0: Keep it locked on Kofifi FM 97.2.
1: Langtoue en wagtye by arbeidssentrums, die werkloosheidsversekeringsfonds se dinge vir jou makliker gemaak. Nou kan jy enige tyd en plek toegang tot WVF-dienste verkry deur die WVF online dienste platform. Dien jou eise maklik in, hou tred met jou eise vordering, laai dokumente op, dien 'n betaalversoek in, kontroleer betalingsstatus of dateer jou besonderhede op, alles vanuit die gemak van jou huis of kantoor. Dis vinnig, eenvoudig en gebruikersvriendelik. Al wat jy nodig het is internetverbinding. So hoekom wag? Besoek uifonline.labor.gov.za vandag nog en ervaar gerieflike, doeltreffende diens binne jou bereik. WVF, ons werk.

0: Old people love the station. Young people love the station. Everybody love the station. And this station is Kofifi FM 97.2. And we feel so good about it. So stay tuned and enjoy die stasie van die nasie met die groot sensasie.
1: Tans besonder hoog. Om wateronderbrekings te vermy, word inwoners versoek om water spaarsaam te gebruik, om billike voorsiening moontlik te maak. Begin nou, spaar water, elke druppel tel. Hierdie boodskap is aan jou gebring deur die Departement van Water en Sanitasie, Randwater, die Gautengse Provinsiale Regering, die stad Johannesburg, die stad Tswane en die stad Ekurhuleni.
2: Aja! Aja! Ek sê, daar begin goed is. Daar kom in daar was.
3: Hier kom die Trevers van Sports.
4: He can cut in on his left foot on that side. Parker!
5: Apuma! Sim! Pinjaba Matocha!